0: Alo.
1: Gute.
0: Turashimira Imana muri bande muherereye.
1: Muherereye muri Ndora.
0: Eh, izina ryanyu.
1: Maneza Tretoro.
0: Mhm.
1: Azagutekamo tugadara ne kugira ndaro cy'amamarwa kumubura.